0: 刚看起来，阿弟把这些加贝拉全部都刚看起来，说是那东西都给跟个妈那摆呀 ，OK。
1: Mau pami akang enjing digantung di alun-alun ka dalaman Neng Elin. Nah bade ngiring deh ka akang Neng Elin teh.
0: Kang Koncoy, abdi ngiring ka. Sing percantung, abdi bakal ngiring ka. Akang sanaos dukikan ka mayu nanti hang o gantungan. Mati kata dah sarang ka asya abdi. Tos kasangkakan ka Kang Koncoy. Kang Konseling,
1: duh Nengelin, gabrung, atuh dua japati silih rangkui, silih rangkul, taya sora anu kadeng nganreng hapa napas, anu nganterkeun dua getaran hate jeung dua getaran jantung karena rangkulan anu beki page geget lir anu kenaku leget. Cinta kerasa nyata teu bisa diraba, dua manusia. Makhlukna Adam jeung Hawa balabuh dina sagara asmara. Sorot panon anu linduk tepung dina teuteup anu anteng. Angin peuting ngahiliwir nyecep tiis. Silir wangi mawa seseungitan cinta. Sumalungsum kana balung, sumarambah kana baya. Sukma Dewi Subadra jeung Raden Arjuna. Lumiku samaraning suka. Sumorot cahaya katresna nyangking dina ati sanubari mebet melit kana ati. Pageuhna rangkulan bantrokna teteupan. Tepung renghapan sari dumadi dina bukti asih. Cinta jeung deudeuh dina kaayaan waktu harita antara non Elizabeth alias Neng Elin jeung si Koncleng.

0: Kira si Koncleng anu ditotog ke lempang kana batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si Koncleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Seduh. Jelat jeung Koncleng luncat ka luhur syukur ngajejeg kana dada si jelek. Yu.
1: Tamu kentras si Koncleng alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Wungkur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: FM, mert bennünk olyan szikasi.
1: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka hareup. Sedu! Sobat jelek, si konseling lucah kaluhur, syukur ngajejek karena dada si jelek.
2: Kamu kenteras, si konseling alalana, dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Ukur di Radio Dahlia FM Bandung